Tento pije, čusla tý risko pije, tu je kára, pro lucho nemije. A vaj. Kofišo, potka, pije, kešu, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj,